anga imbi mpela nwa umo sungwana swa nsele mpela leka 5:56 mintirho ya radio Mozambique emissor provincial ya Gaza eka sinavala mixunene ama huwe huwe usiwana ke ulongela swijumbo ya kwini ke ina yaka sezora ulava kunzisi yanzo shema.

Metsi kareng setu wa Radio Msambiki hoi hoi kandima mwangu malba kutita mdiada nyansi kadi chuda amira na mabunda. Mwa Gaza kupinda 80 milu wa vatu wanga talelu wangu matianda ambi inga uneka kukatanika dilembe diya heo kadona. Nguwava ya mkela mukel, kamichi maira rio guita sivunu siku ngumiswa kuwa kuseketelo hamenu kuwa kufuna chitungu. Kwa mbama humtumu umahu wakuku uchishamulu wa sigaratu siya singaba ngangu matianda ambi uchimwa wangu chipi mchadi gume dami tanganu ni imbi idi yombi lumba mfumu itangelu wako ngukari Msambiki. Ka mbimu yako na kulunde tulima kungu ya wa ya kuwa kutulwa hamenu kwa kuchukua tautumu wa chitungu kukua kutulwa munu wa magumi wa sisima sama chio sela ni kuwa kuaketwa kupinda kamili watinyu mbatia tinga wanhekela kama district wa hambana hambana ya mua provinsi ya Gaza. Mahungu wa mazivisilio wa sibilu wa mua chaichai nguvi senti Adriano mkoma mlunde ti wakari Msambiki kagovele inga mawaichi kumisa kuvala kamnongo nukuuwa. Kupata katili sensa kwa kuruwala na kwa shawisa titombata mafuti mwa nako kwa migodi ya chibutu mwa provinsi ya Gaza kukarata mfumu. Mkombisi wa mfumu mtsinza mwa provinsi ya Gaza anga ningela mahungu ya wa atikeneka iya mbimu kutana kuchi uonelelwa hameni kuwa kulava tinzila takuwa kupasi sutele na kuni kuwa kutumetisa kwa shawisa titombatia. Hawa mtumu wako wana utaku uchi uonelelwa niya mtsinza. Hawa kutaku kambi na kuchi emelwa kuwa kushawa mechinimbi idia inuwa itumisa kwa kulondolwa titombatia. Hambeni kwa tikungumisa kwa tiashaviswa hahanzi kama tiku. Mkomisi wa mfumo mtsinza mwa provinsi ya Gaza peka nzave kwa vatangeli wa miganga kuwa vadini kupisi sangwati la vika kuinko na gondu ya vana wabeye ya mukela ka msangla tanuwa unu wa maho nguche mchaditi uku ania mfumo inu ukalaka dita mjada nyasi jaimi netu. Ama toki ni msangla tanuwa nguono wa utule tila matimba ya kwa vatangeli wa miganga basi kota kuchukua tisela na kuna matumelu ya vona hamenu kwa wamana utari uwa unu wa utule tuwa kaya wana msangla tanuwa kuwa basi kota kuwa valula misa ni kuchukua tisela matumelu ya vona kamiganga ya hambana hambana yeba takwenka yona. Mtangili kume jaiminet nguwanga mba kambi tokene nguhawa kasi kutakuna kuchisiyo sileletu sa kuwa va dini kuchihitaka hume kutatine watangili wa miganga vava kasi vangu kungo makas kuya mana govela iya ania aditi mfumweni. Hawa inga wachipi mucha 123 wa watangili wa miganga vava ngakukakadita mjada nyanova va kungo mama putu va chisha mula kuramba kwa mtangili wa aditiku Daniel Chapu. Mwani mahungu hita kuna wakadita mudi ya danyansi, mawombomba huku wa mtangeli, wa inti uhanyela kukuwekisa mazumelu manene, nguwa utanisa kukuwa tishamulitela na kuni minongo na kuye hita kuichilonde toko kuseketelwa mahangili tikumuwa ditikuni, nguye hita kuna ichi vilela kuwa kudini kukanyaka humbe ngutu tineni katila na kuni matumiselelo ya atima alimu waditikuni. Maria da Gloria Bernardo ambato kene hambe kuwa kuta kudini kupateka katima alita kwenye laka kuwa kusikota kuseketela batuwa hanya kukua usiwa na upini sampe mwa ditikuni. Nguwa kukuni makungu ni minongo noko ya kuwa kuvunwa kumbe kuta kuchishamulo kuvilela kuwa kachipumchisa senta watipursintu. Katitele na kuni kutihita kaa mfumu kakua useketela watu wavata kuvachitangela miti na masinga na mazumbelo ya kuchukwala hamenu kwa vachihanya kawusiwa na upindi sampimu. Mtangeli uwa, au mbili matuwe wa wazibili wa hiyano vani ya prea kabileni mwa provinsi ya Gaza. Kambimu ya mkwati valu wa msengele tanu uwa ungatita na uchima huwa kwa kushopa shopa nukua kushushwa ya kutindi matuwa hambana hambana tele na kuni makungu ya matumelu ya inti uwa kadilembedia heku kadona. Iti mahungu atima lulamisi lukua hukungumisa kamitsikari ya nyansi mamwani hinawa na mkwami mwe 15 yora shikatenga ya Gaza.

0: harrade msabiki magaza vingiseti mwana kafika ngolo fanta ponto na wafika FM kurula vingiseti tiko ni hikambimu ya 15 horas
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Wangi saidi watu mbimu ya kuwa hita ni ndima ya mahungu kawamu kama HTH.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mitsikaring setiwa Radio Msambiko hoyo katenga chiti chilumba kuti tambudia da nyansi heku ka wazi 3-5 ka agosto kwa dilemide da 2026 misungwa tenga hita kuna yo kuti tambudia da nyansi nguya kupinda munhu wa michima kudi emeli ntumoke la migodi ya mafia lisima ani a chibutu ndani ka provincia ya Gaza sekuno kutsokwala ka tauningelo wa matyo sela ani a chigupu pemba ka provincia ya Gaza kupoteka kati lisensa kwa kurwala nokushawisa titomba tamafu Timaneka ako kwa migodi ya chibutu mwa provinsi ya Gaza kutana kuchikaratisa mfumu. Aya misungwa tenga ya chiti chilumba kuditambudia da nyansi tenga ngalula misenu tumele kambwa ngomira na mabunda. Mariamu Ibrahimu ako anila nika michini. Kupoteka katili sensa kuwa kurwala nukua kwa shasa titomba tama afuti manwa koka migodi ya chibutu mwa provinsi ya Gaza ukaratisa mfumu. Mkombi suma mfumu wa mtinza mwa provinsi ya Gaza anganigela mahungwa wa ati keneka iye mbimu kuta na kuchi wonelelwa mtumu wa ania mtinza ni waku waku lula miswa tili sensa kuta kuna kungumisa titomba tia kwa tesha viswa hahanzika ditiku. Jai minetu ata mustateka ambi kumtumu wa wakupasisa lisensa lia Uta kambe na ujiemela kuwa kusha wa michini mbidia inu wa itumisa wakua kudondula titombatia kambe ntumoko na huwa utaku na ujimangwa kuwa utalonde toka matiku ya wamataku. Mamwa ni mahungu hita kuna wakati tamulia na nyansi mawambo makukua se kupinda munu wa michima na kujie mile ntumwa kuwa kulondolwa titomba tamafu Tia timane kwa kwa ngudi wa chibutu ndanika provinsi ya Gaza. Tamsele mwahungu ya waitakadi tuta mtu msani kuloti, Rogerio Madedi.
4: Inga di emile mitumo yokela mgodi wa mafu a lisima hale ya chimbutu mwa Gaza. Se kupinda mune wa michima nguko haka skaratu sisinga vangwa nguti ndambi makato nukati limbili ya heku kadona. Ndambi inga oneka ngumichima ya Janeiro ni Marsu. Ionetete mitumo ya upakeli wa mati ya inga diyona kasi inga tikota kundinda mati. Ikota kuwa mati ya kona mitumiswa ka michini ya mahako mtumo gaya mafu a lisima. Hala ya kamgodi wa chimbutu. Mahungu wa machamusatu Radio Msambiki ngu mtangeli wa provincia Gaza wa kumbisa kumfumu wa mtinza. Hibu wata ngu sekretari jitadu. Awa anga chamusala tito kene. Kusa nanga wana kandambi. Hala ya kamgodi wa mafu alisima wa chimbutu. Kuwe ni uuhia wa hombe. Awa ungawa uuhisa michini ya hombe ya imbidi. Iye ingatituma kami tumo iyo gaya mafu. Amgodi wa mafu alisima hala ya chimbutu. Jai mineto wa tito kene. Sei usitu michini ya kona kambe mbiketo mkati nchikara chiela nako ni kuhanga kuwa mati masinga kuhuku kata kasu kuwa mitumo ikota kuwa masoni yokela ni kulondola mafu amgodi wa lisima wa chimbutu.
5: Estiveram num processo de recuperação das fábricas que terminou no mês de maio passado e daí seguiram-se os ensaios e as fábricas estão operacionais. Mas neste momento a empresa optou por manter a suspensão das atividades porque ainda não tem condições para abastecer as 5 fábricas de água para operar em 100%.
4: E de março, Mtangeli, a província Gaza, começa com fumo mtsinze, bota com o secretário do Estado, Jaime Neto, a tipo bota cá 5, com emisso a cá mitumo, e aquela mgodi, o mafu alisima, o achimbotu, ambicua kunga emissa mitumo, e a cona, coponi de Schenk, e cuyona ilondolaco, mafu a mgodi, o achimbotu, o yasco atacua, e a basura com aquela miholo, gujipimo, chahafu, e a miholo, camtengo, o hoca, 600 juava tumi,

shiripu chenjwe wa madala di zambi da kona moe tiko nika sinido na di siti majura gente inaramba magorowani mazambi ya mtamu ya wakasi kama lembe msana mangazi wangu chenjwe wa karata kutahoka niko hewa mkama kasi umana wa Shitonzo, Roberto Shitonzo tingwengwe tako natamcha wa uwa uspon ya rapazis.

mitsikari mahungu makomisongani mirana mabunda kupwateka kati lisensa kwa kurwala nokuwa kushaviswa kuya shaviswa titomba tama futi maninga kwa migodi ya chigu butu mwa provinsi ya Gaza kokarata mfumu mkombesi wa mfumu wa msinza mwa provinsi ya Gaza anganingela mahungu yawa atikeneka iya mbimu kutana kuchionelelwa ani ya msinza ntumu kwa kulula miswa lisensa lia kwa otakuwa kukongomiswa titombatia kwa shaviswa hanzi kaditiku jai mineto ata msete kambe kuntumu wakuwa kupasa lisensa lia uta uchima waka na ujiemela kuwa kushawa mechini mbidi ahia indino ingo tumisa kakuwa kulondola titombatia tia kambe ntumuwa kona unawa umahwa kama tsiku ya wa mataku mua Gaza kupinda uitainta mili wa vatu vangatale lwa kumatia ndambi ingawoneka kukata nakati lembe diya heuka dona vamo kete kamichi maira ruyo guita sivunu sa kuseketela hambeni kufuna chitsungu kuwa mbombo angu ntumu ungama waka kushamula sikaratu siya singa vangu kumatia ndambi ujima wangu chipi mchadi gumi da mitanga nuni imbi diyo mbilumba mfumu itangelo wa kungukari Mosambiki kambimu ya kona kulondituleka sima kungu ya kuwa kutulwa muni wa magumi wa sisima chukwati sata uningilu wa matio sela ni kuwa keta kupinda kamili wati nyumba tia jenga wanhetelwa ngunda ambi kama district hambana ya provinsia ya Gaza mahungwa wa mazivisili wa zibili uwa mua chaichai ngu Vicente Adriano nkoma mlondo tuwa kari Mosambiki kagovela inga mauhe chikumbisa kuvala kamnongo noko uwa mkombisi wa mfumu wa msinza mua provinsia ya Gaza apekanza veka vatange iliva miganga kuwa nikut fisisa nguwati laveka kwenye kwa nati gondo hati ya vangu waveti mana kansanga litanuwa uno maho wa watangeli wa miganga ani ya mfumu eni nguchia mchaditiku jai minetu ama tokele msanga litanuwa nzila ya humbe nguta tinanya kwa watangeli wa miganga vasikota kwa vechukua tatia lina kuni matumeli ya vona hameni kwa ve mana utari wa kwa wata utumisa hameni kwa ve kongomisa kuchukua tata matumeli ya vona mtangeli uwa ata msete kambi tokele ufanela kasi kuwa vavisisa nguhatila vya kakwenko na sila ilusia vanga waveningwa kambima vangati sati sana ni chibi mchua 123 shuwa watangeli wa miganga hawa nga kakadita muda nyano wa kongoma mfumo ya ni majitamula chirambu cha mtangeli wa diti kuda Mosambiki Daniel Chapu. Mahungu ata bolwa mawombo mahungu wa kuchipote kama viki mambidi kwa kukata mpigizanu wa humbe wa ata bolwa nguche mchua sikolwa huo na mohanda nika provinsi ya Nyambani titari tita na tichi tiningeti laka humbe nguto chindene katila na kunukulula misala tinzila hambe niva beli kuwa vamane kankwati la vika kwenko na katila na kuni mpigizanu wa juli umati mwayo kwa watawaka nyisi wa mita wa ya ukavili wa bola nguwa kasea umba kutokene kufanela kasi kuwa kudini kutihita kankwati nguto tinene ka vapi hava vanomane kaona mpikizano uwa ni katona kuwa kusaulu wa titlati ya tino kumisa provinsi ya Gaza kuela ni nsena kutanga kufanda kambi kuwa kuninga lisima tina na kuni kutihita kavona ambi ni msaka nuwa wata kuwa chuu kumisa lukuba dini bolwa katiti ya ni kuu isami handu ya inene ka msaka nuwa utaku uchulula misa lase kuchipinda matsiku iti mahungu ngati malula msili kuwa hukumwa msala kami tsikari ya nyansi mamwani hinawe ya nao kambimu ya mtolo vetu ingadimi tsikari.

0: wote kwa rat msabiki gemeta kwa wa mdogo kwa uko mi sakani ya mapiani mtubu kunyasi ngava hibula ni salvation vasi kasi hulu shadi sidang gochichope mtia wa ulupa kwa igreja metodisha mwa trapani kaya chichai nikona hichi au kio kundabala kuba utatipata kwa kwa ni natu mkwa sika utakuba u hi lavetela kwa rat msabiki bayrons kumbikuwa hi fonde kanaboro wa iku 84-51-89-247 kubake ufonela mchawa uwa unga fona kanombori uwa iku 83-31-55-228 Rostino Batela mwanana tukulo bachope wale kwa mpotele nina chitula mwabini singa kukana tine mtukulo akane bye bye kukusatisa mkisit idabe kuwa kwa kadungandi bindo
1: Mwenye tuni deka, ukutiru kufamilu konoko.
2: Misa kanava piani, tupu nuku.
1: Dipindu da radio Mosambiki, emisoro provinciale ya Gaza.

si maho kamsa baramban kasi mamaha eti makungu ayo kasi mangalondetwa msana kayo na ndambi yia ayo mangatikiselwa kasi mitsangani kwamba lumba mfumu na michitangilo mitumu ya ngu msangano wakare Musambiki tumalita kuna tichumaka mati kukumika ditikuda reno dush paizish baishush kasika una mkama uwa kuve kulula miselo sisima so pakilo mati o sela kuningelo kasi maso hambara hambana hambi ni ku usetela tinyumba tava tuva kasi tingamaneka titi ui tikumbi titi onekete kuko hakamati a ndambi kupateka kati sensa kasi kumaha ati itakuchipimu cha semilu wa matonela dash a mafu atsomba ya alisima aia kasi tsomba ya hii humakoka mgodi wa mafu alisima anie chimbozo aria chipesa dash kasi itama tsomba ya hii zumba kaukalwa chongweni ahaleka adoka sisi tapisu hisia ka matiku aya sina kukumbe tsomba ya hili ngana kukua kwa mbaka yona sekretari di shita dungu anga womba hati itaku tisensa dia ngutiti takuchila misero kukala ania mzinza maputu kambi kutohoka kaya mbimu kakusewa nisha mulu ya kuwa tihuma jamineto awomba hati itaku kawa mkama kuzama tinzila takuwa kutsimbitiso makungu ya wangu chukulu veta kuna wakasi sima husilea kumbitsomba ilea ikota kuiswa ania kamatiko a Asia. Ena sekretario di Estado kumkumbiso wa mkoma waditiko wa provincia ya Gaza akombela kavatangeli wa malokalidadi kuwa ve gonda chokar kamsekretano au wamaneka kuvatika uonani mtangeli waditiko nga kata kadita mbuna nyansi ania mpumwini. Jamineto au mbati taku kawa na msengeta nuuwa kunu ningelo tigondo to hambara hambara kulingana ku wakasi ve uya ni chokari zilani ya kuna wakasi ve shukisa makalo hambara hambara ayawa manaka kuvatika ona ene sekretario di stado kambe au mbati taku ulifu la kardial kumbe ni kardial ngudidawa bishpu wa grek ya katolika Julio Don Julio Duarte Langa kasi nguli iku linga vangola kumbili ngola ko anana baditi kuda Msambiki kasi ngumaka yona iya nguluza kahombe amatikuni jamineto awomba titaku otse malembe otala kumbo mangu chipi mucha mchano magumi ni makumambidi amalembe ayawa angatangela kerek ya katolika ivi mkama au angatingetetela kuwa iningela gondo asmete kambe ewomba atitaku lisima ngukuwa hi ninga lisima tigondo tose ati angatisia kasi kunawa hikota kumkumbuka ngwaka kunene bengset mahungu inabonga kuloko miti mamane ngutinzila tinene ta wingset.

Neil Armstrong waditi ku United States of America ive mtsimbitisi wa chaha mfuka achichinga wachikhata kukongoma aniya mfukani avelikilwe ndani kaditi ku America aniya oyau sanaka kuwa adimanikili achigonda utharwele na kunuko akongoma mfukani nguanga wa evitu sakatela na kunuko onelela sitima la samati amanikili kambe kanyimpi ya hombe aniya ditikoni ka Korea achithangela ntlawa uwa ungatimanela kanthu mota ushuti sanaka nyimpi ya Neil Armstrong akongomile kutsumela ditikoni ka Estados Unidos de America awanga wa egonda nikutsanisa uthari wa kuatsimbitisa sehamfuka hambi nikuwa amaneka kasika tikuponi atajingati bindula sona sehamfuka sia ahawa angawa emaneka kanthu mokugonda nikuwa epasisa kupinda ka Novicenji wa mishaka ya sehamfuka so hambana hambana ahawa kungawa kuziwa cha hombe ngutatinene chachingati danwa X15 ikuwa chihamfuka chonkata chia chingawa chikongoma mfukani. Armstrong, ave kumisa utlaru wa hombe ngutati nene katili na kundi kuonela tigondota mfukani. Kudipinti ni chanwami chimani umwewo, sanaka kuwa adima hili ntumo kuwa iti balisa, kuwa amaneka kantla wa upia, wati tari dati ngantino mahili ndu kukongoma mfukani, ngutle mbina milo msinti sente dush. Nguanga wae saulu wa nguntla wa ngati danwa grupu dush nonfi. Uo ngati fanela kuwa umaneka kati tari dati ngati ziwangu tutati nene kutata ukata kukongoma mfukani, tika wati saulu wa ngutle mbina milo msinti sente, nguma kungu ya Mercury. Kama lembio kata Armstrong, nguwa angawa emaneka kantla wa upia wa NASA. Awa angawa ulonda tamitumu ya kuwa kuwa nikuvituswa, hambi nikuwa kupasa chela na kuni ubindulu wa mamuturi ya mafogeti ya wandino kongomiswa mfukani. Kumwekuni kuwa kulula miso makungu ya wangati lavetelwa, hambi nikuwa magondwa katila na kuni kumahali endulia mfukani. Ngumchi mwa Mars wa lembina 1966, nguwa angawa emahali endulu ukata kongoma mfukani, achitangela chaha mfuka chingatidanwa Jenimini oitu. Chanta wa David Scott. Awa angawa etangela kutsimbila ni kama lembe. Nta wa Apollo 15. Awa ungatifanda kuwa ukongoma ni ya mfukani. Nguku haka sikaratu sila angatangana naso kantumuwa. Nguku ngawa kula watinzi latakuwa kupatwa chena kuni mafugeti mangati danwa. Ajena na untripuladu. Kukongoma kuonelela tigonotu hambana hambana chela na kuni mitumi nitinoleto kama lembe ya mataku kati chela na kuni saha mfuka. Nguko haka kuwa kupasisa tigonotu ya kutifanda kuwa kudini tari ya ndino wa itangaela. Hambini kuwa kudini tindimatu hambana hambana tali sima tikumbisa kuwa kudini ngilu lisima tigonotu ya tingawati londeta. Kue kulawa tinzila takuwa kutsaniswa kuwa mafogeti ya wa mandina maneka kasima chima hatia ingati makungu ya tigonotu ya wangatiti la misile. Hawa kungawani kufinzwa kawa na amambidi kambe maya wa mama hatia wangatiti vilela hawa wangawani kuchukulu veta wavala tigonotu takona. Kulima hekilitia, ngumchima wa December wa lembe na minu msinshi sente woitu, Donald Stelloni. Kale kantari ya ingati maneka kama kungu ya Merkuri. Nikuwa idi mtangeli wanta wa uwa ungati saula. Ababa nitindi tari tindo mahali endulia mfukani. Nguwa anganingani ile Armstrong. Utangeli wa Apollo 11. Ambini makungu ya kuwa afanda kuwa iwa wokata. Uwa ndino kongoma mfukani. Kuwa mahali endo ania kanchima. Kuko haka kusaulwa kuwa. Nguwa angawai maneka achigundi sana. Niva tangeli vwa hambana wa mnongo nukuwa wa Apollo. Kuwa vaspasis. Satia ndino ntumu hameni matsimbilelo akwe kuwa ehoka kwa kanda ania kumaneka kumchima. Nguko haka mazimbilelo akwe nukua idinhena ya hombe ya liti kudachimerika Charlie Lindeberg. Nguwa angawa ewonwa idintuwa akuni mazimbelo hambi nikuwa idinangataniso ngutichela na kuni utari watinzela tu hambana hambana kwa londeta mtumuwa.

0: matimu momu makukuliendo lokhata kwakukhongoma lokokona lathi ndimati hambana hambana mfukane kwahoka kanchima mawe memahwa ka Apollo 11 ngunena iya ngoli lembela 1971 Armstrong apalushili kuwa andina mahali yendulia kambe mgundisi wakwe nguwa kasi angawa elamba kuwa kudini mhakaia achombo mahoku wati kuponito hambana hambana tete fanda kwati tumisana ni chitsungu hambeni kwati amane kakasi tuluso hambana hambana sao koma kakuwa akumbisa kasi kuti hita kakwe niti gondotia angantinato nkonha kakuwa ngundisi wakwe angati wombilitia nguwa kasi kunga wako kata kutulagila tinzila takuwa amane kama banza ata politika hambeni kuwa amane kakami tumio hambana hambana iya angatina vela kuwa ilondeta. Neil Armstrong nguwa anga wa eteka utumi wa chihunda hawa angati humela tana kamikuvu ya mfumo liti kudachimirika hameni katitela na kuni kukumbisa mitumu ya chiteknolojia ya ngati londetwa kumekunu kwa tangela misengele tanu ya ngati fanda kasi kwa iwo mboma hutinzila chua hambana hambana tena na kuni umangwana hambini uwa tindi matu hambana hambana tena na kuni timhakata mfukani atitaluza utumi ngulisi kuda 25 kwa agosto wadilembele 2012 ania didropani muanga vele kwa kona, adini chipi mchantano wa magumi ni magumi mararo ni maleme mambidi ya kovele kwa. Nyans, kamulongo lo kumatimwa di tiku, hiti wa mumba mbu utomi, ambini kovele kwa kanili Armstrong, uwa ingawa wakata kukongoma ama halie ndo kuya mfukani kuya kanda amua kukuni nchima atungudile mbeda 1969. Matimu mabatungu dalila mikidaji. Mirana mabunda makumbisiri. Mariamu Ibrahimu atukonlani kamichini.
1: Miengi sili matimu aditsiku.

0: Radi msamiki magaza kaseti mano change wa Leonardo Dembo Zizi. Hichi ilawete lambimu ya kuwa kasingu zoito wa rajma giseti kuti selandima ya mahungu. Inangutumisa mchini antena nasional wa Radio Msambiki kawa mkama inaramba mani 2L Production. Shidiza mda mtamudia.
1: Improfeto si kwa chibe. Chapula.

18:19 minutos je uchange gasi majaha mtamu ye wakulani brada mazambia mtamu lisoro machinga uchange wa ona

0: Hiradi msambike mwagaza mwingi siti. Ah, hizo makuchani, hizo makweta ndimati ya uhashi. Kamino va iya ya nyasika.
1: Washu wankata, paulina kama puto muranzo wa dumwa. Washu wankata, paulina kama puto muranzo wa mina.

0: kama timu ya siku zanya muntla hii tsundzukile a kuvelekiwa waka Neil Armstrong inga nuna ya kusungula li kanzi ya kemweti lembe la 1969 matimu mabaliwili dalila mikidat makantisiwa ishwa kiga shiparu zungeni Nikolau Mkavele atulokili atlela makumbisa.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: fala ga gore la mino
1: ya wa e le mama ma tsamsela
0: amane ka ba go tiba e go tsena
1: ya wa e le
2: Hinta wa tsakani hakunene inavulal tsako kambra mzo mkiseti kuina kuya kumaka aliko shushi kabinti morashina dejvnu chinka makuwa ikumati nilokumaka tamahungu ya lisikula ya mungla.

mun wakarata ku vula Filipi ya Savela pangalete ku ta fika 20:30 xinkarhi wa mahungu ya xitiko xa Dzongeni ku na vulengu 69.

0: mtini wa mina.
1: Iwe na mani.
0: Iwe na mani unge showe ni showe la mtini wa mina.
1: Iwe na mani.
0: Uchefa ni malepu unge go go go go go la mtini wa mina.
1: Iwe na mani.
0: Uboa ni mduvu unge showe ni showe la mtini wa mina.
1: Iwe na mani.
0: Uwanuna wakwini wenu,
1: ayela
0: mteni wa mina.
1: Iwe na mani.
0: Kasujala njani wena,
1: ayela.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: E cá, meia-noite, a Moçambique, me senti a organizar a Hindalega, meta Xengue, Xamtiru, e a Estico, Xadzungen, e a Tangrembi, Lukova, o Lungoloke, e me tirou a Xia Rádio Moçambique. Pangletiwe a Francisco Simbini kari tuwe na itlangu antiro ya kensa kuva uve na ina.
2: Uzwile chitiku cha dzungeni.
3: Muvulu wa vunharu ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Chitiku cha dzungeni.